0: देव बरे करू सर्व चारी स्पर्धेकांक भोव अपुरबायन भोव उत्तम रितीन तांचे प्रदर्शन दिल्ल्याक आनी आमा सुमेस्तांची काळजा मोना आमा सुमेस्तांची मोना जिकिल्ल्याक आनी ह्या विभागांत विजेत जाल्ली स्पर्धिका यापुरी आसात. पयलें स्थान फावो जाल्लें आसा कुळूरच्या दितेश डिसोजाक. दुसरें स्थान फावो जाल्लें आसा उडपीच्या मार्वेल क्रिस्टन डिसोजाक. तिसरें इनाम फावो जाल्लें आसा उर्वाच्या आर्विन बॅप्टिस्टाक आनी बुजोवणेचें इनाम फावो जाल्लें आसा बज्जोडीच्या क्लियॉन डिसिल्वाक. ह्या सर स्पर्धिकांक आमी उल्लास पाठयता. तशेंच तांच्या मुखल्या संगीत पैनाक मुखल्या संगीत शेताक आमी तांकां सर्व जैत मागता. तांकां आमी सर्व जैत आशयता.
1: रेडियो सारंग 107.8 FM. समस्तांक माया मगसो नमस्कार. हांव कन्सेप्टा फेर्नांडीस. श्रीमती सूर्या अशोक कोच्चीची लेखकी हिची कांचेचे रावळार म्हणली मोठवी काणी वाचचे प्रयत्न करता. ही काणी कोच्चीच्या गौड सारस्वत समुदायाच्या लोकांनी उलोवच्या बोलींत आसा. हांवें उलोवच्या बोलीक आनी हे बोलीक जायतो फरक आसा. त्या पसून ह्या वाचपांत कांय सड उणे आसा तर तुम्ही सुदारसून वरूंक विनंती. आता हांव वाचतां मोठवी काणी कांचेचे रावळार बरोवपी श्रीमती सूर्या अशोक कोच्ची. आतां पुणी आयिल्लो नवे तो आतां पुणी चांग जेवो ताका चांग जेवो. देवा तुवेंच ताका रक्षण करका. देवा तुका कोटी कोटी नमस्कार सांगता. प्रतीकाक आतां पुणी जी चांगी बुद्धी दिसून तो आप्प लगीं सहाय निमगून आयिल्लो नवे. 5 वर्सां जावं न्हू ताणें हें कायरे कशी आमचे लगीं साकून निपन दवरलें. ताजे पसून कितलो विश्वास दवरतलीं आमी. अशी करतलो म्हूण सपनांत जरी लेखलें ना आमी कोणेच. तागेले आबोक गुरुदास आबोक तो आपलो गुरू म्हणत म्हणटालो आनी तो दास. हांवें जावूं तागेले आबन जावूं आमची मुल्यां सदांच राखल्याय. प्रतिकालो आप्पा विशालाक सान आसतना साकून आमी वाडयलो तशींत. नातवाक केदनाय मातृका राबचे खातीर आमी आतांय तशींत राबताय. प्रतीक सान आसतना आबोन ताका आयताराचें देवळांत व्हरप.

आशिले मागीर हनी निवृत्त जावचनीक सदां म्हणल्यावरी देवळांत वतली मिठाय घेवन दितालो भाजले भिमूग घेवन दितालो सगट जावन खुशालेन दीस गेल्ले आमगेलेच घरा मुखार सरी जावन रस्त्या पेल्ले भागाक एक सानीची आंगडी आसा रुखा फळ्यांनी बांदलेली भारतीचे चिचिली देवळांत साकून येतना थंय साकून सोडा कोकोकला कितें सगट घेवन दितालो आबू प्रेमाक तें जायना म्हूण आमकां कळटा पुताक दांतांक वेजू पडटलो म्हूण ती मुरमुरेता आयकलां जाल्यार आबोक आनी नातवाक तेंचे सगट नैवे रसपती घरा मुखा वेल्यान भिमुगा भांडी टणटण सोद करून वतना प्रतिकाक दुड्डू जाय भिमूग घेवन खावच्याक आबू ना जाल्यार आम्माचे मागल्यान गोलांटी घेवन दुड्डू घेतलो भिमूग विकप्याक कळटा हो चल्लो घेवच्याक येतलो म्हूण आनी तो तागेली भांडी राबोवन राखून रपतलो भारतीचे चिलगी उलोवन रपतलो तो प्रतिकान येवन घेवं पर्यान पुतोक दिखले ना जाल्यार गेटार येवन खटखटयतलो पर्यान देवळांत वचून पुतोक खेळूंक जायते मित्र मेळ्ळ्याय आतां ताका आबू आयलो ना जाल्यारय चिन्ना होगीच खेळूंक म्हणून धांवतलो देवळा लागींचे मैदानांतू क्रिकेट फुटबॉल तशी तरातरांतले खेळ खेळताय काळोख जावनूच मागीर घरकडे परततलो शिकोण सामकी जायना म्हूण आम्मा तागेली कोपताच ट्युशनाक पेटोवका लागींच्या वर्सा साकून म्हण बसल्या ती पुतोक घरकडे दिकूचो वेळू उणे उणे जावन आयला राती तडोव करून येतलो कितेंच खेल्लें की ना तो कुडांत बंद करून बसतालो व्हडले क्लासांत नवे खूब शिकोक आसतले म्हूण हांवें हांचे लागीं सांगलें म्हळ्यार ताणें शिकची मात्रा पळयल्यार हे मार्क न्हू प्रोमो म्हूण आबू तागेल्या आप्पाक जाय जाल्यार आफिसांत साकून पुरसत मेळना पुता लागीं उलोवच्याक सरी विशालाक वेळ मेळटा की म्हूण संशयू आसा म्हाका कितें करूंक जातलें आतांच्यो कालू तशी जावन गेल्लो म्हूण हांनी जाल्यार बँकांत साकून कृत्य 5 वरांचेर देंवतलेत घरकडे पावन जाय तशी वेळ मेळटालो आतां उलोवन कांय रियाज सवे एक दिसा सकाळींच उठावन विशाल सांगून आयलो आम्मा पुतोक तुमी कोकाकोला घेवच्याक भारतीले आंगडीन पेटोवन आसा भिवे आसा जाल्यार आनी बी पेटोवंक नाका तें कित्याक रे तागेलें आप्पान निमगिलें काली राती एक संभव जालो राती न्हिदांतू एक सौदू आयकून हांव चट्ट जावन उठायलो भायर खंयच कर्क कर जावन फळी ओडून निकळावच्यो सौद सरी दिसता हांव होगी जनलांतल्यान भायर चोयलो वारें चडूंक म्हूण हांवें जनल वखतें घालप आसा चवचनीक भारतीले आंगडी मुखारी एक बैक रबून आसा ताजेर आयलेले ते आंगडीचे फळे निकळावन कितेंच काडून चट्ट करून बायक बायकार जोडून गेल्ले कितें करूंक म्हूण कळना देखून हांव न्हू तोच पडलो चोराक फारूक ते आंगडींत कितें रे आसा तेंचें तें हांवूय आलोचन करतां आज सकाळीं ती येवन गोंदळ करतली म्हूण लेखलें जाल्यार चोय ती 6 वरांचेर पावलेलीत न्हू तच एकल्याक उळदून हाडून फळी मारन सामकी करयता पुलिसाक उळदितली म्हूण चोवन राबलोलो थांव हांव बी कोणा लागीं कसलेंच सांगूंक वचना मागीर आमी सांगून पुलीस आयलेले म्हूण कळ्ळें जाल्यार गांजा विकचे माफियाचे घेवयात हो कितें रे ते तांणी फारलेलें आसतलें म्हाका दिसता ती वेगळें कसलेंच गांजा कितें विकता जेवयात पुतोक आनी थंय बी पेटोवंक नाका ताकीद दिवन तो गेल्लो तवळी हांनी सांगताय जावयात गो म्हाकाय दिसलेलेंत तिका ही मिठाई सोडा सिगरेट मात्र विकून कशी लाभ मेळूंक म्हूण तेंच देखून उंत थंय जायती बायकां ऑटो रिक्षा सगट येवन राबोवन कितें कितें घेतली न्हू ती बावगून पांयां म्हुणान साकून सरी कितें कागदां पटली की काडून दिता हांवें दिखलेलेंत जाल्यार ताजेर चड श्रद्धा वेल्ली ना आशिल्ली हो अशी आसावे आमचे मुखारत हो ब्यार चमकता म्हळ्यार कितें करूंक जातलें आमकां आगो प्रतीक आतां थंय वच्चें ना नवें ना म्हूण दिसता पुतोचेर म्हाका भोव विश्वास आसा ताणें तशें कांय करचें ना ना ताणें तशी करचें ना खंडीत करचें ना भिमुगा थंय घेवन खाता म्हूण दिसता म्हणे तागेले कुडांत साकून कोयरा खोटो रित्तो करूंक प्रेमा घेवन वतली तेन्ना हांवें तांतू भरून कागदां कुडके दिखलेलेत तें कांय ना
भिमूग देहाक चांग म्हणून आयकल्या. आणि एक दिसा प्रेमा कुडांत बसून रडता, कोळसां काढून कोळसां काढून रडता. कितें जालें हें प्रेमाक? विशालान उलयलें काय? झगडन जालें काय? चौंचानीक विशालूय कुडांत तुज मंचार बसून आसा, निर्जूळ तोंड. आज हाका ऑफिसांत वचक नावे. प्रेमाक खंयच्यान जालें? निमगुगू म्हाका भंयत. तिगेले कार्यान तूं मायेन माथे घालचें तिका सायलें म्हूण जावना जाल्यारय तिगेलें रडणें कितेंय जावं. निमगुया, हांवें वचून निमगिलेंच. ताणें सांगिल्लें आयकून म्हजें हृदय फटून गेल्लें. आमी बांदून हाडलेलें तें वज्रा म्हूण लेखलेलें रावल्यार फुटून पिटपिटो जाता म्हाका कळ्ळें. ते कांचेचे कुटके म्हजेच्या हृदयांत तोपून रक्त बंबाळ जालें. अशी करतलो म्हूण लेखलेलें नाशिल्लें. अशी करतलो म्हूण कितलो विश्वास आशिल्लो ताचेर, कितलो विश्वास. सपनांत सरी लेखलें ना. कितें केल्लें पुतो तुवें? विश्वासघात केल्लें मुरे पुतो. तुगेलो आप्पा जावूं, आबू जावूं, केदनाय तुका मातृका जावन नैवे भोंवतालीं. देवा, कित्या दिसयलें देवा तुवें ताका अशी करूंक? तूंच राख देवा. विश्वासघात केल्लो ताणें. कितलो मोग करतलीं आमी सगटय ताजेर. अशी करूंक न जें आशिल्लें, अशी करूंक न जें आशिल्लें. कशी ती अम्मा हें सहन करतली? कशी हे आबोकू व्हडले म्हाका सहन करूंक जातलें? देवा, देवा, राख देवा. तरी तो आतां सहाय म्हूण निमगून आयला. ताका तांतू साकून वांचोवच्याक वांचू का म्हूण दिसयलेलें तूंच देवा. राख पुतोक. नशेचे आसक्तीन तूं साकून मुक्त करी देवा ताका, मुक्त करी. कोच्चीची लेखकी श्रीमती सुर्या अशोक हिची कांचेचें रावळार म्हणली मोटवी काणी तिच्याच बोलींत वाचचें प्रयत्न हांवें केलां. हें वाचप तुमकां पसंद जातलें म्हूण हांव पातयेतां. समेस्तांक देव बरें करूं.

केल्लें आसा. आनी आज आनी दोन विभागाचे प्रदर्शन आनी गायन तुमी पळोवन तुमी दादोशी जावंक आसा. आनी आयच्या दिसा सदर जावंसो ह्या स्पर्ध्याचो आयच्या आंकड्याचो पयलो विभाग जावन आसा. 15 वर्सां वयल्या चलयांचो वा दादल्यांचो एकोडो गायनाचो विभाग. आनी ह्या विभागांत आमच्या ह्या वर्साच्या गायन स्पर्ध्याच्या ग्रँड फिनालेक विंचून आयली स्पर्धिका ह्या पुरी आसात. आर्विन बॅप्टिस्ट उर्वा तावणो, मार्वेल क्रिस्टन डिसोजा उडपी तावणो, क्लियॉन डिसिल्वा बज्जोडी तावणो आनी दितेश डिसोजा कोळूर तावणो. ह्या सर्व चारी स्पर्धिकांचे प्रदर्शन आमी आतां पळोवचें.

0: देव बरे करू सर्व चारी स्पर्धिकांक भोव अपुर्बायन भोव उत्तम रितीन तांचे प्रदर्शन दिल्ल्याक आनी आमा सुमेज तांची काळजां मोना आमा सुमेज तांची मोना जिखिल्ल्याक आनी ह्या विभागांत विजेत जाल्ली स्पर्धिका ह्या पुरी आसात. पयलें स्थान फावो जाल्लें आसा कुळूरच्या दितेश डिसोजाक. दुसरें स्थान फावो जाल्लें आसा उडपीच्या मार्वेल क्रिस्टन डिसोजाक. तिसरें इनाम फावो जाल्लें आसा उर्वाच्या आर्विन बॅप्टिस्टाक आनी बुजोवणेचें इनाम फावो जाल्लें आसा बज्जोडेच्या क्लियॉन डिसिल्वाक. ह्या सर्त स्पर्धिकांक आमी उल्लास पाठयता. तशेंच तांच्या मुखल्या संगीत पैंगणांक मुखल्या संगीत शेताक आमी तांकां सर्व जैत मागता. तांकां आमी सर्व जैत आशेता.
1: रेडिओ सारंग 107.8 FM. समस्तांक माया मगसो नमस्कार. हांव कन्सेप्टा फेर्नांडीस. श्रीमती सूर्या अशोक कोच्चीची लेखकी हिची कांचेचे रावळार म्हणली मोठवी काणी वाचचें प्रयत्न करता. ही काणी कोच्चीच्या गौड सारस्वत समुदायाच्या लोकांनी उलोवच्या बोली आसा. हांवें उलोवच्या बोलीक आनी हे बोलीक जायतो फरक आसा. त्या पसून ह्या वाचपांत कांय सड उणे आसा तर तुम्ही सुदारसून व्हरूंक विनंती. आतां हांव वाचतां मोठवी काणी कांचेचे रावळार. बरोवपी श्रीमती सूर्या अशोक कोच्ची. आतां पुणी आयिल्लो नवे तो आतां पुणी चांग जेवो ताका चांग जेवो. देवा तुवेंच ताका रक्षण करका. देवा तुका कोटी कोटी नमस्कार सांगता. प्रतीकाक आतां पुणी चांगी बुद्दी दिसून तो आपका लगी सहाय निमगून आयिल्लो नवे. 5 वर्सां जावं न्हू ताणें हें कायरें कशी आमचे लगी साकून निपन दवरलें. ताजे पसून कितलो विश्वास दवरतलीं आमी. अशी करतलो म्हूण सपनांत जरी लेखलें ना आमी कोणेच. तागेले आबोक गुरुदास आबोक तो आपलो गुरू म्हणत म्हणटालो आनी तो दास. हांवें जावूं तागेलें आबन जावूं आमची मुल्यां सदांच राखल्याय. प्रतिकालो आप्पा विशालाक सान आसतना साकून आमी वाडयलेलो तशींत. नातवाक केदनाय मातृका राबचे खातीर आमी आतांय तशींत राबताय. प्रतीक सान आसतना आबोन ताका आयताराचें देवळांत व्हरप आशिल्लें. मागीर हांणी निवृत्त जावच्यान एक सदां म्हणल्या वरें देवळांत वतालीं. मिठाय घेवन दितालो भाजिल्ले भिमूग घेवन दितालो. सगट जावन खुशालेन दीस गेल्लेले. आमगेलेच घरा मुखार सरी जावन रस्त्या पेल्ले भागाक एक सानीची आंगडी आसा. रुखा फळ्यांनी बांदलेली भारती चेचिली. देवळांत साकून येताना थंय साकून सोडा कोकोकला कितेंय सगट घेवन दितालो आबू. प्रेमाक तें जायना म्हूण आमकां कळटा. पुताक दांतांक वेजू पडटलो म्हूण ती मुरमुरेता आयकलां. जाल्यार आबोक आनी नातवाक तेंचे सगट नैवे रसपती